0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje na Radiu 1 80.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Na Boža zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.